Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi. Poštovani slušalci, danas predlažem da pogledamo ljubav Palestinaca prema znanju. Njihovi životi počinju sa Kur'an i Kerimom koju koriste kao kompas napredujući u životu. Toliko su svim srcem posvećeni ovoj stvoriteljevoj naredbi da su na njih bačene tone i tone bombi, njihovi domovi su uništeni, njihove porodice mučene, a oni sami ranjeni, ali nisu odustali od čitanja svete knjige Kur'an i Kerim. Obav ljubav nije iz oktobra 2023. godine, već je nasljeđe koje traje stoljećima i prenosi se sa generacije na generaciju, nasljeđe znanja. Pogledajmo podatke o obrazovanju Gaze, malog komadića zemlje u Palestini, koja sa svojom površinom u 365 km kvadratnih je postala savjest svijeta i čija površina sija poput dijamanta u svakom aspektu. U Gazi, gdje 70% stanovništva čini izbjeglice i izbjegličkih porijekla, stopa pismenosti je 97-98%, što je više nego u mnogim zemljama u razvoju. Pismenost je gotovo univerzalna, posebno među mlađom populacijom. Uprkos izuzetno gusto naseljenim naseljima sa populacijom otprilike 2 miliona stanovnika, stanovnici Gazi imaju vrijedne institucije kao što su Islamski univerzitet, Univerzitet Al-Azhar